0: Nggih. Anu dumun berobat dumun nggih. Heeh. Ampun lagi ampun kentennya topik nggih. Ton sariawan kok nggih. Nggih
1: patut sariawan utawi jampi niki.
0: Nggih, miwah jampi nggih. Yen tiang dumun nak ampun dumun niki nanin tiang jampi kok nggih. Nggih. Nanging titiang nak kenten titiang lumun meloloh kenten
1: loloh napi biasane
0: kayu manis kenten nanggian titiang loloh yang pangdayuh kenten waduh eh nggih sampun dah kenten ten kelihatan sariawan niko ta kenten niko kenten nanggian tiang madu nanggian titiang kok nggih
1: oh madu
0: nggih nanggian tiang oleh soleh santiang kenten sampun tiap hari niko tengkuda kenten mukno tiang madu numas tiang madu nih hangen tiang obat niko nih nak niko kan dia obat nih ya nih tiang niko kan nanin ane ane tiosan gitu nih kenten kong ye kadang ajeng ajeng nih kan doin tiang sarang nanti astana tabio niko nisane pedas pedas niko kan nanu tiang ten tiang ajeng pekinten.
1: Nggih.
0: Yen mangken ten denanin ten bani tiang mangken nane pedes-pedes kok nggih.
1: Iya.
0: Nggih. Ajeng-ajengan biasa-biasa kan mangken nggih. Nggih. Nggih pun iko wonten kok nggih.
1: Sok semane
0: kok nggih rajeng niki nggih.
1: Nggih.
0: Pan teglis kenak niki nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Galah paturan tiang kok nggih.
1: Nggih.
0: Niki sabar-sabar. Nggih kak Kak Mangku Sedani wau nge sedang nini ita mesandakan lumun nge Titi aku mau pamit dong nge Om Santi Om
1: Inge Suksiman niki matu nindi Sandi sakpun nyareng gini kinge Rekalan rai masa gini nindi sariawan nge pengobatan sariawan pasti kematu tujuan untuk meredakan nyeri mempercepat penyembuhan lan mencegah kekambuhan kenten nge bisa dilakukan dengan perawatan mandiri di rumah menggunakan pasta gigi yang lembut dan bebas SLS, berkumur dengan air garam, utawi obat kumur antiseptif, menghindari makanan keras, pedas, asam, utawi terlalu panas, mengkonsumsi makanan bertekstur lembut, lan mengompres area sekitar dengan es batu untuk membantu meredakan nyeri.

Kiring sejebak jagat Redi Kiring Yundu utamanya Margiang sana mewas depan coyadnya nih peniku.

Laksana kawan becik. Nah niku menyang kasan pinako bekal eri sejeroan ragung si genah kewaya.

Dua ning angkihan benilih. Nah, mangkin kocap kari mereside yang neng nenten uning benyang tagih nyen kinenuen ambil rayu niki yang duta.

Inggih bawasan kocap asapunike pemarginipun iwayan tam-tam puput sampun rikalane nimang-nimang ari sejeroning manah nyane.

0: Digelis sane mangkin ipun mewali kemulih nyane duanin sampun ngererah kewerukan niku mesuwe
1: tur kacau.

Kirten winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten winten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten winten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

0: kalku diange pun ngurus negara negara diki bin sada di Majapahit Hait. Orang tu dua gong
1: Nisejalu.

0: yen dur molawe da jenerer.
1: Polosan.
2: Polosan
0: tu ni. Ini sarja dere.
2: Dan pini sarja dere sri siwa bude.
0: Nah, tu ba. Nenten keterima antuk ide sang Prabu Siwa Buddha utawi sang Prabu Kertanegara.
2: Kahang kareneng bumi.
0: Duaning ide kelintang ang

0: Inge, wiak ti ide sampun wagad punika ngambal jagat.
1: Yo, dalila keswarya.
0: Waning dahat wiboh punika ide ring jagat.
1: Jaksa seri Janardana.
0: Ya nerohan punika sesae sekadi ide sangnya sang Prabu Kresna.
1: Kapan para bini aji?
0: Lor ide akeh pisan madue punika Rabi madue Parameswari.
1: Samo sulak semio ayu.
0: Sami jegeg punika dan wentan dan bocok Rabi ni deh ne.
1: Wet neng aperagi wakaniro.
0: Punika sangkanin punika keperadnyanan ide punika.
1: Sira rakyano pati.
0: Duhaning maduhe punika ide anel-anel rakyano pati.

0: anu
1: sadino-dino daning aturan anak bajang nenten anan celad capunike.
0: Apun kelak itu?
1: Lah, bu.
2: Hang Yang.
1: Hang Yang.
0: Nge, teman itu.
1: Nge.
0: Nge, galak walian itu ya. Dandu from Sandi, Om Sandi, Sandi, Sandi, Om.
1: Iye, dah kade, sampun
2: dah kade. Kenten sampun. Napi je, sane jagi unggahang, jantan sampun ike, sane sampun naonin kewacen, ye. Jangan dipaksakan, maksudnya sampunang durung uning sampun nyoba-nyoba kenten nggih mang doten liu nang salah nih daripada benernya kenten maksudnya
1: padet nika
2: dos terusin anu ngungkae kanten pang boleh kenten napi wastane satu irama nggih para pemirsa kenten perhatian niki arene saneng wajen niku nggih
1: ingi
2: sanakan
1: demun malih dua bos yang palat ngapeng kalih malih lanturan.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni.

0: Inggih para pemirsa, sane wang yang ditiang kantun ring RRI program 4 Denpasar puniki. Ah, niki napi niki ungkak.
1: Inggih, wenten bingkis puniki.
0: Oh, wih, untuk
1: saking
0: penyiar pro 4.
1: Nggih, nggih, nggih. Saking wak utik puniki.
0: Nggih, niki sampun sampun rawu niki. Nggih, mangke nglantur dumun
1: semua puniki, wak utik penggemar puniki sampun ngijen bingkisan.
0: Tapi kada nisin. Nggih, mali bos-bos Om Swastiastu.
1: Nggih, deres ngaranjing. Sanur. Sanur.
2: Nggih, ratu titik.
1: Ah.
2: Santas. Lagi belajar sinom lawe nggih ratu sareng gungkak sareng kukakian. Nah,
0: sinom lawe di buku nge, Panji Wijaya
2: Krama.
0: Ah, itu dah ya.
2: Kawan titik ratu.
0: Nggih.

Une krabenida kirang gelawe sang diah mertewati sarang sang diah tirtawati jak masaut punika maduluran toyan pengaksian.

Diah Mertuwati kantos dan meresidang mabaos normal angkin alon-alon saja nih do mabaos.

0: karangwan kakudan wasra.
1: Sahe sambilang beli tiang empok-empok kunika sekar cekar jempake sekar jasa cedak ngempok sekar yang tegah serot kentan lantas wasran beli wasran tiang aduh ngapun-ngapun ini kemana
2: karetnya pegat karet
0: makanya penyek tuh
2: karetnya pegat kles
0: tuh semua tuh gak kan sarang gungka udah weni pertama nge mungkin kak Nadia kalau kedep nih
1: nah biasa
0: orang mangkubi peraja nih kini
2: kak Nadia kak Ani kak Datuk
0: ngekong yang sanur mungah misalnya tuh Bu Wayan Sari Merto sampun ngitu tuh kak yang sarang tugung kak
1: awas
0: galah katut yang pamit Om Santi Santi Santi
1: nah suksemo
2: nih Bu Eka sampun
1: Eka Gong Biang Sri Agung mungkin lah Gong Biang Sri Agung niki
2: Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: nih
3: kak yang yang niki penyeluan teknik sempit di kari ya tuh
1: ye, ini Bagas.
2: Aduh.
1: Ini Bagas kari ben bede itu.
2: Gelembung lebas ulang nih Bagas. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini Bagas.
1: Nah, itu ben nih luwak nih Bagas nih harus menggelembung ben menek. Nih Bagas, adi nu ben bede orang apa nu ben bede. Nih Bagas. Ding si bang, nu ben bede onek onek, ben bede nu umur gitu.
2: Iye.
1: Oh, kada nak
2: order kada nek Bagas.
1: Bagas.
3: Inge kada di tiang nyarang amuk amangkin kada kagyang neme di tiang boleh suwe di tiang nu mas kerce sampun kada kagyang sarang gengka.
1: Iye. Beli kerces di tongosnya sing benah tu itu beli di warung dah weni ya beli kerces sing ada sing laku tu.
3: Inge kada. Itian nantri mangkene rado kagian.
1: Nantri apa dadi tantri? Len tu.

Si Rauning musuh sampun nyusun wiweka catur upaya sandi ini sampun kakuasa.

0: Yeh, jek penyeruan raris jek utah-utah punika ngadak bo ne punika tan kadi-kadi yeh.
1: Ah, mutah-mutah jerih asa sarang.
0: Jek sambil yang ipun melaib, wek-wek punika ngutah punika ring batak.